0: Mà nó sẽ kết nối một xin xin đặc trưng.
1: Di, setelah aku ya, Mbak. Setelah
0: Bisa apa? Aman. Lagi mau nih. Ya.